0: ju katsis banuki. Ona katsu ikut-ikut pareta po jishunili ak shapano. Futta shakap kuchik ni banuki li kangel haan ho tentonara. Hokain bi ra lina ahmanta panuman sa angel hong hong chik kooperativas. Na kieman ta kwangli auk inka jakakwi. Taka ekleli huji hokan marenga shpats apchichabili shtona li kape marenga shpats apchichabili shtona li tse kil annak sakal re ru sabar kuina shtia kuelat li tehniko sabar kuina shkot chakunak honimal tento ta kufsa li chorsh chan ru li shnimali shkulel ta ke karu ta buza li shton mareku chikpek ta buza shton ma usilan haan nakanaunak li chena akuim kani gat koklak Mare hungutan kwi kutan diskoi chakurt mokon okchi chakik tat okek. Aman kwi naka panu li bar kwan jok si kia kakwe ta ekchi chabil ta kuaw ho chan ru sa kal shpanung kilut ni ho chan li tento ta mok sa li chosh. Ha kwi mkan koklak ut sa hungutan ni mag ut kwi pcha malako si pcha jok patroi binigilan ak jok si uchinig. Aban kwi jeshkea kwen la at ta anji chabil utsakhal khoj krusha banu mare jeshkab disha chkona shatkot mare kyo e kakhos il mare kyo akwish mare chate chila zali kooperativo mala sala akun kapal ut shatkot shpanun kili kankhel kya lakchan redu aram ina tikla chak takan rilpal tokpar naru tokulak kwi inkaus kapanu jakru belak chan ru nak la o ta kakhroi benin kil Hun ucining chabil, jaro nak lata kuah roy peningkir hun ucining chabil kui nak kenau nak rupelah, mak aja panjang, jangan dah kui la orang li takah li loklah tu minta kulong sali kahun kapal, mari cokor roy peningkir laklal olah hukutan, mari cokor si roy peningkir sa istakik li pos sa istakik li loklah shaman, aban kenau nak ing ajok angelak par cal sekaan. Masa iya, mata kulung kya hong kamatan te islan ja pingrish, na kenao na kinka. Ho ka anah kuye di kinli kanghela te iska komon. Na kakye, mare kwan li mahelal, sa li kalipal mong hong, mare kwan li railal, mare kwan li kweh, awan mare kwan kli loklak na akhek, ut kya kakwe na ko kwa kli, kya na kilaran, maka joko si iska anghelan kil, Una koi benira na kwan klika sa kaem, na kwan shishkunil ni karuna ahman, renaksak tach ol sa li kahung kapal, renaksak tach ol sa li kooperatiyos maslak sa li kalibal hong hong. Chihokal ko naruta, mahung kwato ilak chubeh chihokan, mahung kwata kanar chishbeh li mahelal hong hong. Nakanaunak sa li kooperatiyos, nakakyalitak e, nakooken, nakookangelak kwan li uchining, Mare kwan kakwili komo na kishpleti ripsilish li na ake hong hong. Utaan takakienak magwa hon chabil na le. Tento van ril bal uch na wal. Charo na takakol li karure li kooperatiwa. Aba na kinkato okchi. Pletik chilish unsirilak li na ake mare chilish li nubak upanak. Nakanaw naka re li komo nil re li kooperatiwa. Aban mukonaruta to taklan sa shben. Nako oken naran renakta kwang lish banong kili lik angel sa lish na ak li kooperatiwas hong hong paanan hon li rusila li nashkeh kiken na la omul moko sa hon li chutal sa hon li kooperatiwa hong choko si shkultikan kil aban tento ripal si shkunila na lakwa ko kaibena nako sera kikerikin nakabanto siyere di onan na kikere rarin kil Shkiyap shkush fedeko vera li nakulak sa leitean kliken li shteak li mulam maga li kyo chi kulak sa li kumfuk chi kooperatiwa sa li halang halang chi na akhek sa barkuy na kesh taliman klaesh rikin ril pal chan ru kwan kli kuchining rikin ril pal chan ru nak ta achabi lo presira nak uchim si chabi li kape rikin nak ta uchim si chabi li tzi li pens li kakao li kanimok nak ahilamang si chabi li loklak chen Nakta kwaklik li hong kapal hong hong kakwi Aan li nasikman, aan li lahman Anak makaji hunak Rahom li kwan sa li kooperatiwas Kuing ana ang Angela Mankrich, que ocupó ya de una cana panhali, el chuber y cuaclit. Aman cuaclit, napal las quinas, amjajo na que naulaes. Narah, nak tatoken, narah, nak tatakong, narah, nak tatakaurecer, quip tatstolok, tat el chuber, tat ten ang, tat auch, tat cuaclit el a, tatstolok, o que ocupo de Aman en Canadá, en la ciudad de Auk, Uchelta, Anunza, Cochano, Nagawa. Nagos, Ikuchik, Chachiris, Lina, Bakio, Kojistik, Evangel, Dikin, Listo, Sulelik, Angel, Hun, Hun, Yokochi, Atinakiris, Auk, Tabanuma, Hoten, Tosh, Banunke, Utaina, Banashkam, Mata, Kedish, Emalupel, Mata, Kwae, Mata, Galechi, Chapil, Tabekman, Pishulel, Kwankli, Yachta, Kwao. Utichirishan, na tiklahpijik, anunkil na magpaili angel. Inkanaru na kakahpisha kwa uchakot. Yo katroib enkil ta anumat likutan li shaman li po li chiam. Ut akta aga ushlanak, chisep ta okchi uchining. Kui maaka yo kachu anunkil aran, kui inga yo kachu okeng. Maaka ahi karuta kwe bani huak yo kochish hultikankil na bali etalil li inga cha ashta wal li kini Kahela ko sa kiemo ko na ruta, ta koy bani na kulong li loklas tumin kuing ka show kahela. Mo ko na ruta na kwang li uchining kuing ka show aw kuing ka show atin kuing ka show panok kuing ka sa kieli istemali loklas kuing kuing ka sa sabesi kuing ka sa kie kahon al re kuing ka sa oxili tumin des kahela ngil. Tustu retalil chishunil li na panuman. Litentó cuán sacapén, o ajo lo mismo del religio chico operativo. Arrin moco naruta takayok bajo nak. Moco taruta takayé, canaco nakue timanuja in. Naru, amandrikin jalan chiquica ángel. Dikoko chisque balanapuan. Takayak mare, takayes pao. Ut takakana jun chiabak salipimaran. Chanchal de que yo cos chok panquilish alen kil malaglira in kil roli a quim khan. Amo con la ruta. Li a quim tentotis pas a que nakta qua e nakta jam de siru. Aban mare quan angel. Li in kahual angel ru na ruta kana. A chak mare cuba bil shni in kili. Seich ole reli na perre li tu qua perre li kokal. Mare li un juego que no le ha hecho que más de la cooperativa Ángel Ru chocó en la cuantla se ha hecho leer en la cuantla con Ángel en la cuantla se ha hecho leer común aban que la acta que era tal carutis que era la comunil carutis que era la cooperativa pero esa es la que cuando la que carutis que estaba en la cuantla se ha hecho leer con el lo aban un pata que mare un cután mare que cután Mare kung shaman ng anak kanaw. Paban kuila at ta kausla ta ike. Timano li kahel sa inre sa ito le kuting ka na bli. Shmano kili at ing ng atakalok. Ema li chos ng atakakeli pandi haliru. Ni liol na keman kre li kahel man karan sa fekowera. Saran halan shike balhan. Aran chokat rahbalat chok angkil kun. Tasalik angel limo con la ruta ta kanafishber limo con la ruta ta hoy venim ayejolis pampalulia quim mare nakyoji azumak nakyoji kwankliru limo con la ruta ayejolis chinankili seres chinankili kapeli kyok chichanche puchureli ponan a chokchak kuitak bayak aknakannau garut kulmang Utkuita sepan aku ispanu kita nak lihat angel nak nak nak aku ikaru tak kulmang. Cish kunil biha in nash touch lekat all nash pas yaku un nash kul besi aku ikaru cish kunil nash la esh li nak esh kolomin. Ho eten tosh panu kita ut canglu. Ika nak anak selekat all. Tento nak tus tu kreta li ut resilan aku li hunhun cik angel. Ni yo coches van un kil. Charo no todo que tenía que van un rejo, tapapano, un mala pilional, mala joven, el lional, cuan que panon kil na koy pani bina sa sa lechol chukuli lech la eshli kana pakwa la kolominel la eshli sahil poyanam la eshli kokal na ka taklahon li sa lechol ya chukere sa shkabash ki apshkush kere kobera li nakula kraflal kutang erkena na kwan chokochi oken grikin li shtenak li molam maga ho chokocha chishkulti kankil cheru rumelak na yoke chitenak anke li komonka inde na nakamantli kawresingre da kamantli esilalre na kwan diritbali angelak li angelankil li kapedi tzili uchining li sali hunguchi kooperativas mut na kapan chushibi cheru li molam ha inak na oken grikin fedekobera reshkutun kilakwi di angel di nabanuman na koy beninak yochi ek di angel kunku na koy beninak sa shtikilal na koy beninak yo keshi angel ako chanu na shpas di estatuto sreli kunku chi cooperativas hain mo kon aruta takakanap chi ishber kwan di taklag sa lakapen shman na mo kon arachap dari bukun tasalak li angel kuyan akwan ko to ko chish ko valeri in hingaw si ko chish banu ke o kainsa o poho kainsa kwapik po yo ko chi ril bal chanu sho el yo skut bal chekonak mare chiru ni posh no mare chak mare ni chiru li pol lina ko taliman ko nak kwan kwan angels ka kanash banu ke kache akwi lahla kutan mare yo chi kaching mare lahla kutan yo kat chi kaching aban jiru li poshu meja kuta na kwan ta kere tan na kshkots kshkots cha kuara na kwan karu shabanu ma kwa sa shbeu awan mare eb lahlo one lakwi inga chik kam li ru li akwim li naka kansela la at ma lafli karu ni kayi hain cha khun li etalil shman na kmare kwan na mali kooperativa na moko rahlal ta moko kulak ta na shban lik angel hai dik angel ha injirish li kaking den tobi eshta komon chaka kesa ah rezi pal chan ru choko chishik nak maka choko chish chok pankil nak tustuk li reta li nak mare to ay kumpatak sikin halan chik angel aban chaka li angel ru li inkana oy penin den to tapa banu salish khona lil salish kutankil malakh li shaman malakh li po akwi o chango na shta tu sup cha preta lil rubella ot kwi inkana ka banu chise tish kut chi ko akwi barsho palto barsho makhelo ya na mare kwa hu akli makhela li na taliman ot na koi benin na kaan kwa na akwi karo to shten akwi likin na kse hun kutan kain za kuncha pa za kuncha mana sa kunpo ika chik to tani at sisa li chak kilan malas li makhila haan oke pan kikin rena takachabi lo bresi rena kwi kwan karush kachok ba nak taka ano kuchik sa kunso ika chik taka kanap si ishbeya malas ika chik taka chok ba kun tasalak li angel rush ba nung kili kwan karu tatsol chabil malak inka aman lihunko na sino ako charo tischak linale linakula kikin na koy benibi na kchol o chishuni linale liasilal linakakots erikin rahlal kutat na ko kung chilang na kahman na sa tikilan sa tuktukilan na kaman lihunko chik angel chiro li doklah kutang kain na kwah kuchik chulti kankil chiro na chishuni liasilal linale bakish kulak salikyan kikin liste maga o cambi es kana pagua es kasitzen es jaholomen ni antoshi kuchik kunsu charu lihonal chekepe re ra inkish ke apskush fede kobera
1: los comentarios opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora